Prof wakhe Ice Abadowali Showtime ambe ne swala lingolo love quiz fam ila mina vo Alpheus Silas Thikameni ke lingolo love quiz mikila mina vo Alpheus Silas Thikameni aba matereza mnga kamzolo kon kon kwenye fam mutonga lingolo mina love quiz me lelo na lingolo love quiz lenswala fake la mina vo Musaka Steve Mwanga ke lingolo love quiz mikila mina vo Musaka Steve Mwanga aba matereza mina mnga kamzolo kon kon kwenye fam mutonga lingolo mina love quiz.